enya wa e bia no anware oba wo pe awu bi ware ye banku banku ni nkruma ntino ware oba no satam ne ho chiro nya duane ni oba no to banku ni nkruma kodi bia no de fole ma no enya odo wa wunya osika oba to banku asa oba no ne beko fa babu na etumfo yade abrabo na etumfo yo hia nia woni twa so ni peskani wo a utime nwe odwen kura ensi

mwa bebre. Aye se mambisa, tokro ni yewo de wopɛ ɛna yewo mambisa. Yewo tokro bi wo ha nyɛ na wopɛ but wa fa ne saa. Ba wopɛ wa wo test wa wo tokro wura mu a. Aye se wo sika ka crash.

Adianom nyum enoso. Na me yema dwese ka mebo anyuma yabo ma papa fo nko amaya enoso. Aso anyum bebre na gese yabo mama ame na papa dia piam. Anyum ni nyina no ya to mama ame o, ya de kakra afa papa side. Papa bro.

kwa na ezem ko wuda ezem ko nyisa no wa yira Hey kwa jo maye enyo de ka ti o ya wa ka na jo wu ya oni

pa fo eda mase e papa kwa ku buadu ba bia osama wo bia kwa ku me chiawo asuo nua me chiawo no pa yi my onyum tifo so kwa de mase me yabo mothers day bi ma mi awu fathers day bi papa we de benkwa I do mothers day are